NCEA Level 3, ose si itanga e tolu pasene, mota maiti maori ma Pasifika, ole pasene o ilato na mawale Level 2, na si itiela ititi ili ono sful tolu pasene mo maori, ma le fitu sful fa pasene mota maiti Pasifika, na fa alia fo ifa maumaunga e fa apea, e se fulu valu pasene o ilato na tuua o ngaile tausanga wa mavae, ele I ausia tulanga mo omia mole NCEA, I vaenga mole faitautusi ma le numera. Ua fate ia male mautonu nisi o tangatano nofo I Wellingtone, ina ua latou mawani pili ese ese mole suavai, ma ua o atu leo fae tutongi ile fai tau se lauta la mole kuata tausanga, o le kamupania le tiaki wai, le ana amata fatau taia le au au nanga mole suavai, ile aso mua mua yulai, na lafoina ile aso lua le urua I pili o le vai mole kuata tausanga, I tangata I Wellingtone ilalo le au au nanga ale tiaki wai, o le aso e tatawona tutongi ile a pili o le aso mua mua se te maole tausanga nei. Na moli maule Radio New Zealand, I pili e amata atu ile fa se lau tala e o atu ile iwa se lau tala, ma e te tawono tutongi ala tau pili e ala ile tongi ile direct debit, pe tutongi lungo le initaniti, po ole tutongi saofo I ile au au nanga ale New Zealand Post. Ua fa ilo mai ele tiaki wai, ole afeangai tangata Wellingtone ma le si itanga tele o pili ol sua vai, ile se fulu tausanga o lumanai, a o tau mafai e toe fa ale leia paipatu wai ua le anga mai le tele o tausanga. I tausanga ua mavae sa tutongi ele averesi o tangata nonofo I Wellingtone le tusa malelua afe se lauta la mo au au nanga tau ili sua vai le asa o fia I tutono o le pili o la fonga po o rates. O le tausanga fa ale tupele nei o le asi iti ai pili o le sua vai ili averesi e se fulu tolu tesi male tolu pasene. O le asuinga ua mafuai o na le mautonu nisi o tangata pe o le atu mau pe ala to rates pe o le si itanga o le pili o le sua vai o le afa o popo atu I lunga o le apili. Na sau no le pulenu o Wellingtone Andrew Little, ele sa au le manatu e fa apea, o lo si iti afa atasi leo fa inga atoa o pili o le sua vaima rates I le fase fulu po le limas fulu pasene, sa iai fo I le popo o lenga ele awala o lo o fuafua I pili o le sua vai. I le taimi nei, o pili o lo o fuafua e fa atatau I fua fa atatau o le fanua male fale po le property valuation. Ua fa ilo mai ele tiaki wai, o le awala lava lea sa masani o na fuafua I ai pili or sua vai I tausanga wa mavae peitae. O le asuia lea fainga ile numanae. A oanga I atu le kamupani I le faonganga o mita mo le sua vai. Ina ia fuafua I pili e faata tautonu I le tele o le sua vai faonga. I taalonga, ua faa mawina le pine auro mo fiti. Mai le si ima lele alea li I o Taniela Raini Pongi, le ana si I le tauwanga o le selau se furu kirukalama a li I. I taalonga a malo o le taupulenga. Na si I nei Raini Pongi le selau fitu sfuru kirukalama I le si ima lele, ma le lua selau ma le valu kilo I le si ima lolo. Tolu selau fitu sfuru valu kirukalama le aofa inga a to lana si I. Ma ose isi fo I le matati a fo mo le taalonga. O le afetau I le awa le Silver Ferns ma le awa Engilani I Glasgow mo le semifinals I taalonga a malo o le taupulenga. O le lua fesfulu fale na ngata mai I le pine auro ale au ni tipolo a New Zealand I a taalonga. Ua faupopo le isi pine auro mo New Zealand I le taiao nei. Ina ua manu malo David Litti I le pine auro I le tauvanga si isi inga ua mema mafa I le vaenga o le taise lau se fulu kilo anga I lunga. O le pine lona toru le a Litti I taalonga a malo taupulenga. Peona manu malo a I le pine auro I le luafe se fulu valo ma le pine siliva I le luafe lua lua. Na mafayona si I e Litti le mamafa I lua se lau lua tolu kilo kalama I lana tau mafainga lona lua I le si I malo lo. Mafaa mawina I se matati a fau mo taalonga I le mai ayo se la tauvanga mata ina. Masea li I mai initia I ala breed sin. O le awha inga atoa na yasi I na I tolu se lau valuiva kilo kalama ma ose matati a fau pei o na lipotia. Tala fau ia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva aenga o le awa uli.

aupu tā ua, wā mata whaatana noe le temi nei. O se teimi munmul mai whaailua mai se pepo whaamtalanga mai le official pāne mia mara kāpeneta, le aunga o lea wāla au lia ma lea feilo inga, e pēno watari mālo wai lea fionga le teita iro tātua tenuu ma le kāpeneta. O se tasire nei o whaai unga le kāpeneta le neva yaso, e le suia i o whaulu lunga o matanga ruenga le mālo mō le isi tōru tausanga, o tofia i le kāpeneta tama le tātai man Jansen, ma pule siri fau o le whatupe o atina e lea tenuu. O se tamari i wa yei on tamai whaapitoa i le tiute o tuinatu iai, ma wolo foi tau sanga o tau tua mo sa moe le telo ngā ruenga. E au fie ma le tō finga teik te fono le komiti wha atonu le whaltupe o atina e sa moa. Sa vea foi ma teik te fono le blokia teo fono wha avaya le atonu. Olo ia umia nise o wha ilonga ta wolo e au fie ai, le tike rio ma ta aupu tau bisinisi. O le tipi lomba ma walunga o ma ta aupu tau bisinisi, ma le matua o feiva o ma ta aupu tau bisinisi mai di universite o Massey i New Zealand. Mau tamaleta wa suia e nele fionga ya mua au tau Rayesi Lipa, sa se eile to finga. Wa aparmano Amerika e fata ua mauna ia le tūlanga le whaitau tusi, ia onga tūlanga lua e te tono le atunu. O le a onga tūlanga lua fale lantai, o le urua ia onga le te tono sa mua, wa o atu yele so tanga whapa anga, mai le whaitusi fe a vea ia le mano Amerika, e pei ona whaatuwine te tonu le whaltusi tū te tonu ia pia, le ua whaingoi no le turi manua Amerika. Na maua le avanoia siasia tuere ko vano Amerika e le a o ngā whale la tai, ma ia whaita wina e se tū si whaitau le ngangana whaperitania, a e whaadili wina le ngangana sa moes ta mai tai peace kua mai Amerika, o lo aveo se whaia o ngā fisoa swani le temile nei i lantou Port Kalame, e te tonua o ngā SSE le a tunu e au fie ma whale la tai. O se porka lame na whaatalo sanga ina le whaalapa putongo pisi kua mai Amerika, e ma whai ono o atu ia o ngai tua ia tusi whaitau nei, e una ia aile whaitau tusi a alo ma whanau la iti, on se tasi leo vae ngā loo pa u ili tūlanga tau ia o onga, o le aunga te tau whanau e whaitau wina tusi, e ua whaalangolango atu le whaonga aina o penga te whaelangi ma telefoni. Na whaamalo se au le kovana Amerika e le a fionga le li pule ya sa lape yoane fai ya onga whapea foi whanau. O le whaitau tusi e na tatala ina le telo a avanoa e whaalau tele na i le to mai. Mai ele whaamasinonga, o le soe te tau na tui na tuai e le whai pule o sa fata numere lua tui ya pae pae pua le toa. Sa natali e wha te tau i tua inga e ono lo tua ia e le sa la tau vaad whai ngā pālota lai titi le ua sua tanga aso. O ni whai ngā wha to sina sa ia wha o ngā ina e wha to sina ai tanga tau li tu malo e pālota ia te ia. O le aso tofi o le vai aso le neina wala a wele ma ta aupuna nei le mole unwa i taimi ma wha mautu wailo i e tu la e mole i tu tangi wha pena fo i le tu te te. O le tāna sanga le ua sua tanga aso. E silia ele onu afe tā la le se leni na wha arwina tu ia e whaia ilana wha ato sina e le whai ngā pālota lai titi na o lāta wāi. O mwoli atu le fionga le minister o saifua mālo loina le atu no le fionga wa au au saru mālo lo fipo e whai masui o le mālo sa mua le wha aftai tele le mālo saina e le whai pā anga e ala ele saifua mālo loina e se sau ninga e whaato whama whaama vai atuai, e le kulupulo na lua se fulma le whama i seina o lima ta mai tai fō mai. Sa afsoa soani mo fō mai le lātou tau tua, mo le tātou whale mai ulu mto tua, o le afsoa soani whaapā angana nei a seina ma sa moa, e sui sui mai lava au malanga o kulupo fō mai, e te tono tau sanga te itasi, o le fō mai ma tātā e se ese, o se fesoa swani pito e sili lea o na mana o mie le tanto mtanga nwenga o soi fua mano loina. Ele uti uti lau fai ngā nwenga ai mese lava i ali ima tamai tai fo mai. Ele ngata ina faa aftai ele fionga ya vaa wau le kulupu numera lusa fuma le fale neo le atu ua le atu nuu. Ai ua faa feiloa ia e fo i leisi au malanga o fo mai lona lusa fuma le lima. Le fo i watau nuu le atu nuu e faa wa wina le tau tua. Ele fai ngā pa anga vaa vaa la lata malo e lua. E le teibi lava i tasi, wa whamana tuina i lea lava sauninga, le atuanga o le fast food tausanga, o le whainga pa angana nei le vārusei fua malo loina, ma le malo saina.

ai longa e tue tu maure no fua lea ale hat sauf mole mole ministale ya Chris Bishop pe a fai e fa mau nia foi no mirani lua sulvaru te sima le limpa sene lo yele national ya ai longa e tue tu mau ilona no fua ya ai longa foi ya e mafai ona tue uru fale le pale bene ya pe a fai e le mau lunga lona tulanga ile ile lisio le palota le vanga faire national ai la ile national party list ile teimiri nei ya mole anga ya tu ile fenga fili fili nga ya olo lo na tolu le le faipule la lea ya lo lo vinga a fai ile manu via mai lo na fo fa tu ma lo o le hat self ya e ono mo fai ona sao mai tonu o le palmene ya ile foi no mirror ya ol pasene fuol pasene le la tu vang fa fa yemen tu foila ya ya o fo ya ya ye pelo le tol fo ya e ya va nga o no lem fa yen te sa mai e ma sa ni ona sil sil le tanga tsai tu lang fo ye o tanga tsa pa lo tsai yesu su e ngala tsa mai e mai tsa wotu o ma tsa o pu ane ye e ma tsa tu i nai tanga tsa te mo pa lotta ye o ma o tsa ur so i fuanga luo nga luenga tolu o fali fa ya ol so i fo ma lo luina lima ya orfati nonga le malo o nganga male a pe yo mata o poia le la wulunga e ile tsai mi le tsai mi ya mormele ma sanio na vea ile tsama ai mata bu pe to silia ya on the tau we to sang of nga palota le wo mai for late to sang o le mata bu fo ile le wala wulunga ile nei tsai mi it is a cost of living election Samoa ya after fa manatu matu o le aso fito novema le fainga palota tele New Zealand. Ta hua yo lo ristala, a fai wa atolo o sifulvaru tau sanga, o oyo sisitseni po sitangata nofo mau tu mau tu tono New Zealand. Ya, e te tau ona emfaio na ristala, wea ngava a ristala, ai, a fai wa suilo tu atusi, e te tau ona toi shaki pe wa sao au fat mamonga, mau fat matalanga ilungo le vote.nz. Vote.nz. So if I'm not taught to vote down in Zed, as yes, say Lungina, I feel Shulu to Atusi, and find to Saki Matoy update Matoy, Sui of Momongana. Nay, if I bear a mountain of Ole Mas and Salom, so much upon me where is Tala Pelei, but me where is Tala was Shulu no Fanga Tianga, yeah, Tahoe Telephant Momo to Langana. Lua, if I'm not taught to Lua Palota, Tassi or Palota or Levang Fai, party vote, Lua or low electorate vote. Ya po le palota le ave mole tangata te mana e fai mau fai puli ya i te tonu o le pale mene i li tu ma lore na o lo e iai o le lei palota e fufuai pe fieno fo e maua e vaanga upfai pari vote lea e ta huo i o le vaanga lea a o le firifiringa le o le sui o lo i tu ma lo e o le electric vote e ta huo tele le vaanga lea o lau palota ya sa mua o lo leo lea a fai te le palota i o tu ina tu isi tangata lewa no e fai ili fili fili nga mo oe. O aro pu mondi ale na a fai te le palota ya o la ua e tu o tu isi tangata pio ma to ye ma tu te fie fie palota. Ma tu e fai ili fili fili nga mo oe. E tu sa lai pe te le malia il vayanga le o ma tu fai ya. Ia male vayanga o ma tu wanga ye. Ya o le fai ga taha i o le mafai na faari so fina nga e ala i lau palota. E pe ona tā ua te lo te imu sa moa e fa malu sia lau palota. Aotearoa New Zealand e le fa malu sia o lau lava pule fa italia. Ia a yei onga onga ia ma afianga e ono tula ima yei. Ia I lau le fa tino ino lau palota. Te fa manatua tua pele aga ia tuluma. Le haso le palota, haso lusu lima o ktopeng fa ngata ai le avanoa. Mo ristala, mo le fenga palota. E le mafaina e palota ma ristala I le haso le palota. Ai anga ia tu fale palota e ristala o e mai palota e le mawhai. Luminga te whaatali mo lisi tau tau sanga. Ia whaatua am whaile ona whaile o sau palota. O nisho mta au pue pa ia il tātu polo kalamea ele I tau lunga le tātu wha soa ele neifo ia so lulu ele polo kalamea o pu whai o malo. Maltua o lo o wha ngā solo pea ia nisio fo o ilo ilonga ma tu langa fo I mātai tua I lea taimi lea taimi ele whatupe tu tonu o Reserve Bank. Le official cash rates pol OCR a fai tu mau pe le mau lunga inflation e tonu si tia fo le Reserve Bank le OCR ma o le vaanga le aone ma la mala mai o le official cash rate o le fua le fa

by nga lo pa u il tu langa chau ya wa onga o le aunga te tau whanau e whaita wina tusi a wa whaalango lango atu le whaonga aina o peng te whaelangi ma telefoni. Na whaamala si au le kovana Amerika I le awhionga le li pule ya sa lape yoane whai ya onga whaapia foi whanau o le whaitau tusi e na te tala ina le telo a manoa e whaalau tele na I le tomai. Mai ele wha masinonga, o le soe te tau natu I nga tuai e le whai pule o sa fata numere lua tui ia pae pae pu ale toa, sa na tali e wha te tau I tua inga ono lo tua ia ye le sa la tau vaad whai ngā pālota lai titi le ua sua tanga aso, o ni whai ngā wha ato sina sa ia wha o ngā ina e wha ato sina ai tanga tali tu malo e pālota ia te ia. O le aso tofi o le vai aso le neina wala a wele mta opule nei le mwole unwa I taimi, ma wha mautu wailo I e tū la e mole I tū tangi, wha pena fo I le tū te te. O le tāna sanga le le ua sua tangaso, e silia I le onu afe tā la, le se leni na wha arwina tu ia, e whaia I lana wha ato sina, e le whainga pā lota lai titi, na o la tau wa ai. O mumoli atu le fionga le minister o le soifua malo loina le atu no, le fionga wa au au saru malo lo fipo, e fai masui o le malo sa moa le fa aftai tele le malo saina, e le fai pa anga e ala ili soi fua malo loina, e se sau ninga e fa ato fama fa maa vai atuai, e le kulupu lona lua se fulma le fama I saina o li mata maa I tai fua mai, sa afsoa soa ni mafu mai le lātou tau tua, mo le tātou fale mai ulu mato tua, o le fsoa soa ni fa pa anga na nea saina ma sa moa, e sui sui mai e lava au malanga o kulupu fo mai, e te tono tau sangata I tasi, o ni fō mai ma tātā ese ese, o se fesoa swani pito I sili lea o na mana o mie le tātō ma tanga nwenga le soi fō mālo loina, e le uti uti lau fai ngā nwenga ai mese lava I ali I mata mai tai fō mai, e le ngata ina wha aftai le fionga ia vaa wau le kulupu lumera lusa fuma le whale neo le atu ua le atu nuu, ai ua wha feiloa ia e fō I leisi au malanga o fō mai lona lusa fuma le lima, le fo I wa tau nuu lea tunu ue wha a wawina le tau tua, I le whai ngā pā anga vāvāla lata mālo e lua. I le teibi lava I tasi, wa whāmana tuina I lea lava sauninga, le ātuanga o le whās futu sanga, o le whai ngā pā anga na nei le vārsu I fua mālo loina, ma le mālo o saina. O tāla fowia, whāmanuia tele le tua leanga I ato lo tātua tunu ue le whai unga le vai yaso. Whilo I le vai yaso fow, whāso I fowia.

O le launga le suafua le atua le tamā le atua le alo ma le atua le anganga pa ia. E fie whaunga ina le fai launga, fai upu e lua mai le lesoni na fai tawina le fenga inga fau. Evangelia Yesu Kiriso ntu si e matayo. O lona mata upu e lua sifuru ma le valu. Fie whaunga ina le fai launga, le fai upu e sifuru ma le iwa ma le lua sifuru e whapealo na fai tawina. O le nei, e outo uo atu e fainu uma lava maso. Ma paptiso atu ya te ila atu le swafo le tamā, ma le atali I ma le anganga pa ia. E outo wa atu ya te ila atu, ya tausi ime uma wa ufa ya tuwa ya te outo. Fa outa fo I, oute ya te outo yaso uma lava. O le nei outo wa atu e fainu uma lava maso o ma paptiso atu ya te ila atu le swafo le tamā ma le atali I ma le anganga pa ia. E outo wa atu ya te ila atu ya tausi I mea uma wa ufa ya tuwa ya te outo. Auta fuki. Oute ya te outo yaso uma lava. Ua mawae le atuava ma le atu vasa o I ua le ngaluenga faafaola na fio ma yei ke riso I le lalolangi. O le ngāruenga se itoe la langa le to ilalo le tangata mai le anga sala. A wāo lewa mae ao na ia vele mamaina matoe faa lau le leile ala sa anga wā ma lafu lafu wā. O na o le tele o soe sā ma whaingatā. Na saisai tia ele savalinga le tangata. A le fesile e a fua, isea. E a fua ina ufaoa ma avea e le li o le anga po le tia polo lo na faa sinu manga ma lo na tamari anga. Ale fe awa le nei tae ao I lau whaafong anga. Lele wa tū la lata ma ua whaifo le tau lau mea o toi taimi o ke riso ma le maafutanga ma lona au soko. Ale upo moni e leo le iunga leo le ngāruenga mori mau. Peo na ia feta la iai. Peo na iai le matua le nei tae ao fai mai. O le nei. Yo uto wo atu e fainu uma lava masoko. Ma paptiso atu ya te ila atu li swafo li tamā ma le atali I ma le anganga pa ia. E wina tau mā vae mā futanga ai le uma le fe au mumoli o le fina ngalo a lofa o le ali. A wale sa I lia pea o anganga. O le ana lea o lana sauno anga ilona au soo I au tau wo atu. E le ose o atu se I faisi na mapu. Pe o se o atu ua lava lea mā lōre ngā rulue ya te o tō whaafetai le whaeaea le ngā ruenga e le ai. Ao le saunoanga I au tō atu e mamoli le whaau. Ta o atu le whaau whaatino le whaau ina ia la ngona e tangata uma mao o le whaau ia nganga o loo mo o mia le whaau o le alofa. Le alofa e suso o ai le tangata ma le isi tangata. Le alofa na te soloia le pāwa e loto le vāo tangata mai le feita ngai ma le fefuli tuai. Le alofa na te momoli le feau le file e mui loto ma sose a nganga. Ina ia maua e tangata uma le nonofo fealo fani. A wāo na pau leo le ala e maua I mālo. Ina wafaa maua lalo le tangata ma tuli vai le tangata. E leo se a nganga, e leo se anga le toki lalo ai. Ae mauti noa ai le whae aina I lumo redi. E iau na ia, feta lai,

Awa leo le mea ilo aie le lalo langi o uso o tou peao tou feal fani. Ele ngata e o atu e fainu uma maso o a ia papa tiso atu li suafo le tamama lea talii ma lea nganga pa ia. O lona winga, ele ngata o le momoli ina o le feau ina ia mori mau le feau ma la ngona e tangata uma le feau. A ia papa tiso ina fo i tangata uma ili pa ia o pa ia. O le suafo le tamā, lea talii, ma lea nganga. O lea nganga ina ia liliwina tangata uma mai le ola tuai. Ia avea ma tangata fau mole lii. Fa mai auto wa o atu ia te utou. Ia tausi I mea uma wa au fai atua ia te utou. O le faa manatu mole au mori mau. O le au soo. Ina ia faa iloa ma toi faa manatu I tangata. Ina ia tūtū mau ma tā mau lo lātou wola I mea uma sā awa oina I lātou lona winga. Tausi iai le mātango fio mea le leina awa oina I e te riso. Fia fia maola ai. Ona mori mau lea iai ma tiwai. Ma sa afi fia fia ai pe ia o lale apostolo. Sewa ia ke riso. Ole tangata fowia. Aole I unga fetalai ngā lea li ina ia whai loai. Auta foi, o te ia te o tau I aso o malawa. Lava lea tau atuai le au soo ma le au mori mau e le tuu au noa ina le lātou ngā luenga o lea lātou palefea ngai. A wao lea ua whai loa ele matai e iai whaatasi mai lātou I aso uma e o le ngāta anga. E le tau whai loa ina le tuu langa. Leo faa fo ngai. Awa oia o lea li e mua mua ma muli muli. Oia lava o lea tua e awai. A tātou tala noa fo I le mua mua. O na tātou vaai lea le tusi fai tau mai le whengai ngatuai. O lo faa matala ina ai le ngā luenga foa foa lea tua foa foa. O mea na ia faya. O mea na ia tapena ina. O mea na ia whaia e tū mau mu whaavavau lo lātou nātura. A wāle si o si o manga o le tangata o le pale ali o ngā luenga ma mana o lana fōfuanga. E lei wha apa ole o na whai. A e na tapena ma le mauti noa e mai ia le vavau e o lava e le whaavavau. E le talitonu fo I le whaila unga o le netai hao. E whaape na fo I se a nganga ma le wha moe moe o le whi au wha le a nganga o le netai hao. Mō lau whaafafonga ma le tātou whaalongolongo. Na wina leo soo na ia sanga wha manatu le whea walofa le ola I tangata uma. Le alofa na amata mea mai le amatanga le alofa e whaifai pea. E o o lava I le ngāta anga. E wha pe feo na wha wau ma wha tūma wina le na alofa. O le tali e a fua ilo tā wala wina. O le wala wina leo soo ina ia watu. E fainu umalawa ma soo. E whaapea nā fōi le wala wina o soo si tangata ua talitono I lea tua. O lo tātō wola whaatua tua I ate ia. O le wala wina le nā mo le finangalo alofa lea tua upu mua le finangalo keriso. O atu e fainu uma ma soo. E le o iaise tū langa whaapito mo e fai iaile ngā ruenga wha soo. Po se a nganga e fili tangata le ngā luenga, po se a nganga e whale a inga le ngā luenga, le ai. A ole saole nā whale kale si, a ole tā saole nā whale tangata whaatotua. Tātou o atu, ina ie whai tangata uma masoko. Pāpatiso atu, mā o ao atu. E le whaia ona oso tā loto. A ole tā wala awina, mōle fina ngalo le na wala awina I tā ua. Peitai, ole fafita uli le na laiona whaingatao na o ole fe au na wala wina ai le au au no yona. Ole wala wina mo yona alu ini neva. Aiseana le aluai. Aiseana faa loto loto luai. E mo yona ele yalu ona olona loto. A ole wala wina ma le fe au mo ia. E mai lea tua. O le upumoni e le fisiling ia I tātou tangata Samoa. O tātou e wha me melo ilo tātou soifua tāpuai.

Israelu I le tūra fono la vale ne tasi e sāpati ai leo se mea na fai mei ei le tua tasi e mea na fai mei le tua tausi e utu la lau slow sāpati mana tua ono aso tau te ngādu lue ai au isi aso tau te tāpua I atu ai whaasa ina e le tua o fesini la o la le tūsi o le fea ngai ngā na fai tau ina e mose ai le I ina ia male leo tele ina ia langona o malawar whanaunga Israelu Ale tau mai le soto sui wa fai poe tolu ole vanu. Nalu ai leo mose ili nuu, walau mai leo yova ya nte ili maunga mfape mai, ete fai atu ila ingo ya kopo, mai faali atu funaunga Israel, ya fape atu. No utova ai imea no faya ya kupito, no avae ya te utoi lunga opa awa wa eto, no o mai fo ya te utou ya te hau nei. Ole nei, a fai toti matu a faa longo mai ilo uleo, ma tau sisi ila ufengainga, tau siya leo tu la fono sifulu ole tua, Ona fai e lea o tau ma o loa ta ua. Mou, ole nuu e sili I nuu uma a wā o loo o au e ou le lalo langi I malawa. Fai foi o tau ma maa noa o si tau langa ma nuu pa ia mo au. O upu ia tau taratua I whanaunga Israel. Ona alua I leo mose, wa ia ami atu tō ina ole nuu, wa ia ta tu ina atu ia te ila tau. Yo lato unuma upu uma nei na feta lai mai ia iowa. Ona tari faa tasi mai ia I leo le nuu uma, Mātou te whaia lava mea uma ua feta lai mai ei ova. Ona mo mori atuai leo mose o le tali ale nuu malantou upu I le atua. O tutuunga la, o a la tutuunga o le whengainga. Wasos whengainga I whaion tutuunga. A whai tau te manatua ma whaalongo e fo I loku leo ma tau sisi ia o whengainga. Ia, o le a la le whengainga leo. O tu la fono sifuru. A faila to te faia le mea lea na faile o tau mo o loa tā ua. Siri nu uma, fai o tau mo o staulanga, ma nu pa ia. A wai pa ia tu la fono le tua. Le ale tā ua o sau sau wina o le toto o le maa moe o taulanga I lunga fata fai taulanga, ma lunga whanaunga Israel. Lua vaenga na vai vai nei le toto no ua umana ta peina le povi le sa fai ei le taulanga I tafatafa o le maunga isinai. Ona ave leo mose o le toto o sau sau wina I lunga o le fata fai taulanga. Aisha, o le toto lea le ua ave, le ua osi le fea ngainga ma letua, wa tongi ola ai ang sala, ma ua fausi ai le mafutanga pa ia le atua, ma lona nu. Ai o lisi afo le toto, Wa sau sau wina le ilunga o tangata ina ua umana la tau tali mai. Mea uma e feta lai mai eile tua, mātou te whaia. Ona stand by law lea e mose e ala le toto. Wha sino lea I le toto o keriso Yesu. Wha mautu ina ile whenga inga lea tua, malana whanau. O sau sau winga o le toto ilunga o le nuu. Ina ia fiso tae umai le nuu ili whenga inga na la tau talia ina. Ma la tau talia ina ai le whenga inga. Tolu. O le whenga inga. Na amata mea e lea tua e tusama mea na finga ngalo iai. Ma e lea I ma se fe tutu na ina ma fai onto e fai iai. Ma e lea I fo iman tutu unga e o mai whanaunga Israel. E esan nei fea ngainga o isi fea ngainga e kongkalaki. Ma sa ni sa sa ingi e fwoi fea ngainga au te meo I sa mua. Me e o whanua ma fai ngo fale. E sa ingi e lua e I tutu unga e sa ingi ma le bank. E I tutu unga e saingi whaatasi ai male ofisa fo'i lea latou te evaluatinga me nei o whanua ia whaatasi ai fo'i ma tangata I lau te whaia. A ole whea ngainga nei a lea tua, tasi a tangata e saingi ai, ma o tutu unga fo'i nei na ole atua e mai ai tutu unga. Ole whea ngainga o sota inga mai lea ole atua ilana tū la fono, ma e tatau ona whaalongo I ele nuu ma latou talia ina le whea ngainga. E leise tutu unga pauan me whae atu whanaunga Israel. O talia po le talia. They have a choice. Pe talia pe le talia. I le tani edu le hivalo hume losu ma le fitu. Whai mai. Na te whaatu mau ina fo'i le whea ngainga I tangata e tele le vai aso e tasi, vai lua inga fo'i o le vai aso sa. Na te wha ngata ai le taulanga Tongiola. O le whaalinga lea na iloa e le perofeta o Danielu, o ke riso o le amaliu ilunga o le satauro. Tusa I marmaro anga. O le maliu lao Yesu e wha maonia e le whengainga mō tangata uma a e leo se whengainga mō na Israelu. O lona winga, sa wha maoni lava ke riso I lana pito la au o le whengainga ua o le toto lean sa usa wina I lunga o le whatawhai taulanga o le whaelonga lea o le maliu o Yesu. A ole toton sausawina I lunga o tangata o Israelu, mataa taufoi.

Le staffa la tanto le va vai mero lotto la le mul mul me fol tanto le son a na oni upto mu ala va fa tau e le fale staffa e le o amai e le tua sa fa pe feo na fausia le fale staffa e a ve ma fa i or tapo inga ia o lisi le fa fe na ve ma lisi le fa i longa o finga ngalo le tua e mau o ia fa ta simon tangata e le soto le lufu lima fa mo mu e o leivo o fetarai fo le tua ia mo se o fa pe mai. Ia fai atu whanau ngā Israel na lato o mai, ia lato au mai le tau langa ia jau. Ia tei tasi tangata mal me o manatu e fua ilona loto, tau te taria mai ia le tau langa ia jau. O le tau langa foile e nei tau te taria mai i lato, o le aulo male a rio ato ma apa me mea, ma ia uri ma pa auri ma mumu, ma ia babae, ma fulfu oti, ma pau ma moe poa ua faa lanu ula ula, ma pau ka kesa male la au o le setema. O sua au mu i le afi o mea manongi i le uu e uai, fai fo ima mea manongi le lei e mu, o maa so ama, ma maa teo teo waile e fota, a toa ma ufi fata fata, ya lanto faya mo au se manu maru, o te nofo fata si ai ma lanto. E tusa ma mea umarawo o feta laia tua i ate oe, e peo na faa tusa o le manu maru, o le faa tusa o ana mea umarawa, faa pea lava o na uto faya. Wa fai loa mai ma faari mai le tua ia Mose le ata moni o le fale fta fai o le original blueprint o le fale fta fai. Ata une fisiri mai se tas po fea na au mai ai le whanau ngā Israelu nei mau auro ma a rio ma nei ma soama ma mea faa pitoa o ie mumu ma ie pa audi ma ie oti nei mea uma. Aeno mai kupitol mea saa nofu polonga ai, mana tua foi ai lei tua whanaunga Israelu, ai kupitol saa whaatun hui nei lea tua, whanaunga Israelu ne ia sambo, ma aisi tangata ai kupitol moia, moi lantou. Ona whaatupu ina lea tua lea lofa i loto tangata ai kupitol, ma lato foi mai ia Israel. Ole mea, o se fao mea lea, lea, i fai mai lea tua, ole lato tutongi lea, sa nofo ai tā rafo i wharao tangata ai kupito ia Israel, sa andabei ai male ainto tongi o Israel, sa nofo polonga mō tau sanga e whaselau tau se fulu. O lona wingala, e leo se tala whaangongo le nei, a le tala moni lava, o le mena tupu oe mali whanau a le tua le nei tā heo, o le le sona la mō o tātou. Po lea lava le me fesiri mai ei le tua, tātou te whaia, mō ia, aua tātou te wha vai vai, wa uma foi, ona prepare in advance le tua, le awala ma resources, e fiso aswani mai ai, ia te tātou. Tari tonu ma fatua tua, ia te ia. Ai ol mafuanga o pito sili, ona tāua, na ala ona fatino ina le tua, le whainga ol falfta fai. Awa, o mose na filifiria le tua ma fai, ona alu ilunga, ole tumutumo le maunga, e mafuta ai, a lewa finga ngalo le tua, e a fio mai lalo. Le mea lo iei whanau ngā Israelu fia mā futa whātasi mai lantou. I le soto le lusu lima fai poe lua suma le lua, tā te whitai ia i fai mā ui lea mea, mō utautala tua ia te oi lunga o nufoa o le lofa tū noa, e ile vāo ke rupi e lua i lunga le ato la au o tū la fono. I le mea lava o te whai atua ia te oi, e te whai atua i fai whanau ngā Israelu. E esel mā nei o le maule nei e le ngata o leo fai mai le tua, o le a fio ifo ma mā futa, matangata, ai wa faa iloa patina mai fo ele tua, le awala male location, o le afa pea o na ia mauai, ma feta lai mai ai. O le atala noa mai le tua, ia te ile, il fanaunga e Israelu, e ala lea, ile ato la au. O le ato la au lea, o lo faa pea o na faa pouro rou, ma faa pea o na ilunga ai, o le nufoa, o le lofa tu noa. O na outou uangsala, tau te mana o mia le lofa tū noa o lea wa o ma, la o mafuta tua ia te utou e ala i le lofa tū noa. E esele mana ia. Esele mana ia e fufuanga le tua. Mantua foi la ke rupi e ilunga faa maru maru. E uma loa o le lofa tū noa. Ai lalo tū la fono se fulu. Lama wapito a ilunga le lofa tū noa o le tua. Ai lalo tū la fono se fulu. Lua me taua. Mua mua. Ona o le avatua le lofa malifata nuina o tū la fono ne se fulu a le tua. E ala lea ili kreishma lea lofa tū noa o lea tua. Lua, a fai a e sori e se tasi o tū lae fono se fulu, lae faa maru maru lea lofa tū noa o lea tua. La vea i e se tasi, na te sori ina tū lae fono a lea tua.
ile fata oto ile soto le fa sulu foi potosu mal fa no fitia ile al far fta fa fa tonga uma ile au ona tumu ile al man manu ile popula o yova ma na ia tele le mele u fai ile tua popula al man manu ma me fuma fa foi na sama ma o al men no fo tua tasi tesi mal lua mita a kilo a kilometa le mena no no fo ma o tele fana nga israel ye lo israel le mamalu mal pa ia sisi eso le tua e le mafai ona tu fatasi me pa ia ma mea le pa ia o le fesidi la o ala ia nisi mea na fai ele tua fao popo ina ia fai ia tangata ia ka muta fausia in manu manu ele e soto le tolutasi fai mua mua sutasi ia la tato le feita wina hai mana tuana ia tangata fo ie na tau mea ala i moa fapitoa ele tua tau mea tanto saya la ua le anga va foi me le tua le anga va fa ye ma ta ua me to no man man ai me sale atola a si le fie le tua me mo mo si le fie le tua ta to ingo po fe la vol me te mana tua e le so to fi le lotu pe te le lotu foi e si le fie le tua lo suafa mai fo ina mai fo le tua me alo fa ma anga va i tanga ta u ma la va ma tanga ta te to tas o le stu langa ta ua te le fo she ina le fa le fta fa o le tanga ta le o pe sale li e mai le tu aingo yuta ma ali avu mai le tu aingo tan e le ngatan tu ina mai e le tu e me alofa ma angava ai sa fa tu wina fo e le tu i lo na nganga pa ia o lo na winga e o lava inga ruenga i pe o fainga o falsa mana pole mana o mi ai tangata e mata tau i le tu e le na tangata e fainga la tu tofi fa le nganga pe tai o istei mi tatu e kalesia sufit pe lava na tangata ho i pe afa afa nei tangata fo ia pe fa le le tele o lang ia nei tangata ia ta tu ua i ngā nuenga ka muta ma le vāwhe a roa ai fo ia tu i nei tangata ia fa o ngā ai ai mana tua au tau leo ta o mai i so se ngā nuenga pe vāwhe a roa ai pe ka muta pe saru vāu i fafo i le fale o le atua e mana o mia i le atua tangata e iai lona ngana pa ia ia te la tau tau tina fia la au tau tau o tele mea leo, o le tato tau tinonga e ala leusu stai. O le ale tali na tali mai elfa na unga esura elu, ino mon faitau watu se tato toi foia, mon faitau watu tu se fe ngai ngai mose. E soto le lusu fafo e peitolu malfitu, o na alu leo mose ma faa ilo watu ile nuu, a fionga uma lava yova faa msindo uma. O na tali mai ele o le nuu uma male leo ngatasi, ma faa pe mai, o mea uma lava o fetalai mai ele yova, ma ato te faya lava. Fai po fitu. Wa ia ave foi le tusi o le whengainga, ma ia fai taulia i luma o le no, na lato fai mai ei lea, o mea uma atoa o feta lai mai ei ova, ma ato te fai alava, ma faa longo i ai. Ole esoto le sfu iwa fai upo i varu. Wa tari faa tasi mai le nu uma, ma ato te fai a mea uma o feta lai mai ei ova, o na mo mori le mose i le atua le upu wa fai mai ei le nu. A tato mai fa ma fa wa tani nei le wa tolu nei ma u fa ita wat. O le tani a oso vale ale alfa na nga Israel, ma te fa ia me uma, ma te fa ia me uma, me uma ma te fa ia. Ar fi sidi la sa la to fa ia me uma ina ua e fast food sa nga ma te mina la to au ma wai e le nu or folfolang. O le tani e le ai. Te le atu te mina la to fa long time ma te te nei lo te mina la to sus ta ia. Ai sia, se se le tani. E le tani sa o le e leo tari sao le sata una lato utari ai mātou te whaia, o le tari sao a sata una tari ai, e whapea, i oe, lo mātou atua i o vai, e ma whai una mātou whaia, pe a whai te fsoson mai, i a te mātou. A tari le sata una tari ai. Ai e sa le tari lea, o le whenga ingana na e ta ole, whapea na foi la tātou, a tātou vavai foi la, le Filipi le lua foi po sfulua sfurtou, e le mwhai un tātou whaia me uma, ai taun sao tātou tari, o le nei leo pele, whape o nao tau ana mai e le au noa, e le ngata ine o tau no nofo, ina o tau no nofo ma outou, a o le nei, wa tili ai, o no o iai ia te outou. I outou ngā rue a iai, ma le matau, a toa maringa kete, ina ia whaola ina outou, a wa o le tua, o ia inga lue, i to tonu ia te outou, lona finga ngā loa lofa, ina i outou loto, ma ngā rue iai. E le mwhaio tātou whaia ngā lue ngā le tua, po le a lawa ngā lue ngā lo e ngā lua e ma le tua e lau e kā le sia, e mana o mie o e le tua e ngā lua i tonu o lau o langa e ma whaia e ona e whātino. E te whaia lortu ranga lea, te rewha mā vai e mou tofi.
te le fera o fa'i fingol ngā ruenga re tua wala winai oe,

e le misi misi lau ngarue, e le misi misi hoi lau rotu. E ala ea misi misi, e ala na e fai sea ma e mui mui, ma e le fai ato toa me I tonu ole, ma e pase e I tonu lotu. Ona e le o ngarue ke riso I tonu ia te oe, te wha lango lango lava oe I lo lava marosi. Woe mal wha na ua le atua I le nei tae au, or fe au mo I tātou, pe ona tusi mai paulo le ka le se e kaltia, kaltia e lua fai po e lua sfuma le lua, po a me uma tātou te faya, o le fenga inga lea, fai mai paulo, wha sa utu rohina wha atasi ma o ma ke riso, o ai o te le uto e ola, a o ke riso o lo ola I tonu I ancha. O le ola foi, o te ola I nei le tino, o te ola I lava I le wha tu tua, I le alo o le atua, o le na lofa mai I ancha au, mo fua ina mai o ia o ia, e fai mo sui. Or tatu tali lea wo e mal fa na wale tua ile nei tai au. Tatu ngā ruenga mo le tua o ke riso e mana umia e ma fai ai o le fa tamu unga le al fengenga sa au sia na a mata mai lava le maunga o sinai o le lau fa tamu nuina ile ti ai tau tas ina o mariu wai Yesu. Mariu lunga o le sa tauro le fo wo o mali temi nei o nei a available le toto o le fengenga. Toto o le fengenga e sau sau ina ai tanto. Toto o le fengenga lea. Le ngata wha maa ngalo e tātou wang sala. Maua I tātou le langi ma le ola e wha vau. Ao tātou sa auni mo le aso e fio ma Yesu. Wha upenga ina e fwoi tātou e le tua. Manga lue le tua I tonu o lau loto. Ma Yesu I tonu I acha. Ina I mawhai o na tātou tūmau. Ma wha maa auni I le fia ngainga ma le tua. Lo mātou tamae o le langi. Whaftai tere lava I le nei aso. Whaftai lau le sona. Whaftai lau... Fatasi mai, ma fa manatu mai, o le whengainga, na o sia e lau fio, se I ho'o mai I le taimi nei. Fa mangaro I mātou, fa manuia e lau e kāle sia mro nuu ma Samoa, o na oi Yesu Kiriso lo mātou wali, o mātou wole, matatalo tuai nei. Amen.

Ia emnatu ni taia ole o mai tawantu. Ia ua o mai taimi whai winari tantu po kalame. Ia ele tu ua fo ia le ofis fasalalau. E velo le whai masui ale kalesia. Whafta ia tuai lo tou whafonga mai. Malitari eina ole po kalame ole mala mala maola. I tonu o maota malawa. I ele te tununga. Taita i antu ele tua lo tou soi fua mo mantu wola. Si o tantu toi whiloa i ai. I le nga fo ia saa. Pe auli antu i le alofo le tu al teminei e fatofa fa soifoina le maltele o le tantu o tenuu.